Kaunas Hamjeradjeven Särnje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoasairosna. Det Samien i Gultel Urmas Särnje Samjeradjevistja.